השפן, אוי בנישת חרפילה. Bis jener Frühmorgen sollst du Kind meins, Gorn.

0: ישראל, שהוא אולי מנהיג של מעצמה אזורית, אבל עדיין כזו שבמידה רבה, רוצה להגיד, כפופה לארצות הברית.
1: תלויה בארצות הברית, וזה כנראה לא התחיל מהזוגיות הזאת, זאת אומרת.
0: בדיוק. אני חושב שהדבר שכן שונה, הוא שטראמפ, אולי בניגוד לנשיאים אחרים, הוא מאוד מאוד בוטה באופן שבו הוא מתנהל, ובאופן שבו הוא מתייחס לישראל. ואם נשיאים אחרים ראו את עצמם כשותפים, בני ברית, אולי אח גדול, אם תרצי, טראמפ מרשה לעצמו להגיד בצורה מאוד מאוד פשוטה, אני כן או לא מרשה לישראל לעשות דברים מסוימים, וכשישראל עושה דברים שהוא לא הרשה לה, אז הוא זוהם כי הוא באמת תופס את עצמו כמי שמנהל בפועל את מה שקורה כאן. ולנתניהו מאידך, וזה אולי להבדיל מדינמיקות קודמות מול נשיא ארצות הברית, אין לו כל כך ברירה. כלומר, נתניהו תמרן את, את ישראל ואת עצמו למין פינה, שבה אין עוד ברירה חוץ מלעשות בדיוק מה שטראמפ אומר, כי אין לישראל מישהו אחר להישען עליו, אין לא בארצות הברית ולא מחוץ עליה, איזשהו שותף פוטנציאלי טוב יותר.
1: מה שאתה אומר, בעצם שההבדל, נגיד, ואני ככה לוקח את זה לקצה, ההבדל בין מה שהיה בימי אובמה, הלא פשוטים מבחינת יחסי ישראל לארצות הברית לבין מה שקורה היום, שאז היו רפובליקאים שאפשר היה לבוא אליהם ולהישען היום, והיום אין.
0: בין היתר, כן. כי בימי אובמה למשל, וזה בדיוק הדוגמה הנכונה לדעתי, אנחנו זוכרים את נתניהו, בין אם זה מגיע לנאום בבית הנבחרים, בהזמנת יור בית הנבחרים הרפובליקני, מעל הראש של אובמה, הוא יושב בחדר הסקלגל וממש נותן לאובמה מה שנקרא שיעור בהיסטוריה במרכאות. ומצד שני, בישראל בעצם סוג שמבטיח לציבור שאם זה לא יהיה אובמה, אז הכל יהיה טוב יותר. כי יהיה מנהיג רפובליקני, והרפובליקנים אוהבים אותנו ואובמה לא, ואז יהיה בסדר. אבל אם הגיע מנהיג רפובליקני, שאותו נתניהו עצמו הכתיר בתור ידידה הטוב ביותר של ישראל אי פעם, וכשהוא אומר שהוא לא מסכים עם ישראל, או שהוא מורה לישראל לחדול ממעשה, אין לה יותר חלופות. זה מה יש.
1: ומבחינת התפיסה, מבחינת השקפת עולם, מבחינת הגישה, האם יש הבדל מהותי בין מה שטראמפ שואף אליו לבין מה שנתניהו שואף אליו? ביחס לאיראן, אנחנו מדברים.
0: אני חושב ש... מי שבא גם בהתפתחויות של היממה וקצת האחרונות, וגם בדיווחים, ראינו את זה בין היתר אצל ברק רביד, שאנחנו יודעים שהוא, מעבר זה שהוא עיתונאי מוצלח, הוא באמת, יש לו את אוזנו של טראמפ, וטראמפ מרגיש בנוח להעביר דרכו מסרים, והמסר היה מאוד מאוד ברור. יש לא רק סתירה כרגע בין מה שטראמפ רוצה לבין מה שנתניהו רוצה, אלא ממש התנגשות. נתניהו לא מרוצה...
1: התנגשות, עד כדי כך.
0: כן, כי נתניהו רוצה... בוא נגיד את האמת, הדבר שנתניהו הכי היה רוצה כרגע, זה לחזור ללחימה באיראן באופן מאוד פעיל. הוא לא מרוצה ממה שהבאנו עד עכשיו, אולי הוא מאמין שאפשר יהיה להביא יותר ברמה הצבאית, או אפילו ברמה האסטרטגית, כלומר לזרז את אותה נפילת משטר שכולנו היינו נורא רוצים לראות באיראן. טראמפ, אני חושב, בשלב זה, גם יש לו דברים אחרים על הראש, בין אם זה המונדיאל, ובמידה יותר רבה בעיניי, חגיגות ה-250 לאמריקה ביולי, שהוא מאוד מאוד היה רוצה להתעסק בהם.
1: ובחירות אמצע מתקרבות.
0: כן, יש לו קרב UFC במדשאות של הבית הלבן, יש לו אנדרטת לינקולן ובריכת השתקפות חדשה לחנוך, יש לו תוכניות לבנות קשת מצחון גדולה, הדבר הזה הרבה יותר מעסיק אותו, והעובדה שהמלחמה באיראן במין סטגנציה, גם הפסקת האש, אפשר לקרוא לה הפסקת אש, מתמהמת בלי הסכם, טראמפ הוא נשיא תזזיתי שעסוק במורשת שלו, וכרגע הדבר הזה יותר מרגיז אותו בעיניי מאשר מפתה אותו לחזור ללחימה. וכשנתניהו כל כך רוצה לחזור ללחימה הזאת, נוצרת התנגשות של ממש בין האינטרסים, ואז קורה מצב שבו לפני שנה ישראל יכלה לתקוף בלבנון כמעט בחופשיות, ועכשיו כשהיא תוקפת בדחיה, אז היא לא רק מרגיזה את איראן שראינו מה היא עושה, אלא היא ממש ממרה את פי ארצות הברית. כלומר, אין לה למי ללכת ולבוא בטענות. היא עשתה את זה וידעה מה יקרה. וזה תולדה של מדיניות. ואופן יבוא ישראל
1: התנהלה. אני רוצה לשאול אותך, כשדונלד טראמפ מדבר על זה שבעוד שבועיים יושג ניצחון מוחלט על איראן,

0: אתה מבין למה הכוונה?
1: אני מודה שלא. קודם כל, אצל טראמפ עוד שבועיים זה יחידת הזמן הקלאסית, נכון? כלומר, נחכה שבועיים ונראה, אולי עוד שבועיים יהיה הסכם.
0: זאת אומרת, זה לא פעם ראשונה הוא מפלרטט עם השבועיים.
1: לא, יש אני חושב אפילו מערכון של הקומיקאי ג'ון סטיוארט, שככה כמעט מלגלג על האופן שבו טראמפ משתמש במונח עוד שבועיים, כמין מונח כללי שנועד לסמל את, בזמן הקרוב...
0: זה יחידת הזמן, כן?
1: בדיוק, זה יחידת הזמן שבה הוא עובד. אני מניח שטראמפ היה רוצה הסכם עם איראן, אבל מצד שני, אני וחושב רבים אחרים יגידו, לא פוסל לחלוטין את האפשרות שטראמפ כן יחזור ללחימה. אני חושב שזה עניין של תזמון. כלומר, הוא לא רוצה כרגע, הוא היה מעדיף שזה יגמר.
0: מה שאתה אומר בעצם, שיכול להיות שלא שתוך שבועיים יהיה הסכם, אלא שתוך שבועיים הוא ינחית מכה על איראן, שתביא את הניצחון כפי שהוא רואה אותו.
1: אני חושב שזו אפשרות ממשית. שוב, קשה לי להאמין ששבועיים זה...
0: אמצע מונדיאל, אני מפקפק, יכול להיות שאני נאיבי, אבל אני לא חושב שבאמצע מונדיאל ועוד סמוך, זה נופל בדיוק אחרי יום הולדת שלו, אתה רואה אותו ככה נותן פוש, נותן פקודה פעל?
1: זהו, זה בדיוק העניין, לכן אני אומר ששבועיים, אני מסכים, כלומר, לכן אני אומר שבועיים זה... מין יחידת זמן אובסקיורית כזאת שאצל טראמפ נועדה לסמל את העתיד הקרוב. אני חושב שאפשרות של מכה אמריקאית על איראן היא אפשרות לא בלתי סבירה, אבל אני לא מאמין שבשבועיים האלה, לא ביום הולדת של טראמפ, תוך כדי מונדיאל, מיד לפני חגיגות ה-250 של אמריקה שיוצאות לדרך, אבל לא מן הנמנע שקצת אחרי, כלומר אחרי שיעבור השיא הזה, אז נראה פעולה. השאלה בעצם בין עכשיו לאז, זה אם האיראנים... ימשיכו ללכת כפי שהם הולכים כרגע, ממש על פי תהום מה שנקרא, כלומר, לתמרן ולשחק כמעט עם ארצות הברית, או שבאיזשהו נקודה הם יגיעו, לא רוצה להגיד להבנה, אבל למין החלטה שעדיף להגיע להסכם, שבו הם לא משיגים את הכל, אבל הם כן משיגים לא מעט, לפחות לפי הטיוטות שראינו עד עכשיו, ובתמורה... מסיימים את הסאגה הזאת ומבצרים את עצמם מפני תקיפה אמריקאית.
0: אבל אם אני מדבר על טראמפ לפני סיום, קונספטואלית אתה לא מוריד מהפרק אופציה של חזרה ללחימה האמריקאית, למרות שטראמפ מאוד מאוד מאוד מאוד לא רוצה את זה.
1: אני לא מוריד את זה מהפרק, אני כן חושב שזה האופציה הפחות מועדפת על טראמפ.
0: כן.
1: זאת אומרת, אם זה היה תלוי, אתה יודע, רק בו זה, אפשר להוריד את זה מהפרק, אבל היות שטראמפ כן צריך להביא הישג מול איראן, והוא לא רוצה להצטייר כאובמה או כשחזור שההסכם של אובמה הביא רק הפעם במחיר של מלחמה שעלתה הרבה מאוד כסף ודם וחיים של חיילים אמריקאים, הוא יצטרך להביא משהו אחר. הדבר האחר הזה יכול להיות, ואנחנו רואים את הניסיון שלו גם, להכניס מדינות אחרות להסכם מאברהם, או להביא איזשהו הישג כזה, אולי שלום בלבנון, אם הוא לא יצליח להביא דבר מה כזה, חזרה ללחימה, אני חושב, היא לא לחלוטין ירדה מן השולחן.
0: לא בלתי סבירה. עידו דמבין, פעיל פוליטי ומומחה ליחסי ישראל ארה״ב, המון המון תודה. בוקר טוב.
1: תודה, בוקר טוב.
0: יספרסיל נשו סביסדניקה, אטום קאקו נצניבי דינמיקו. отношения между премьер-министром Бениамином Нетаньяу и президентом США Дональдом Трампом. Идо Дембин говорит о том, что мы, в отличие от многих, он не считает, что здесь был какой-то глубокий кризис. Почему-то к отношениям президента США и премьер-министра Израиля сейчас относятся как к какой-то едва ли не романтической связи, которая сейчас нарушена или треснула и так далее. Нет, всегда были отношения сверхдержавы Соединенных Штатов Америки. Да? Сверхдержавы Соединенных Штатов Америки и державы. Возможно, региональной, но державы Израиля. И с этой точки зрения американцы оказывали давление, американцы могут диктовать. Разница между тем, что происходило раньше, тем, что происходит сейчас, что сейчас у Нетаньяу в случае конфликта с Дональдом Трампом практически нету силы или нету стороны, к которой он мог бы обратиться, или к которой он мог бы пожаловаться, или к которой он мог бы прибегнуть в качестве поддержки и так далее. В качестве классического примера можно вспомнить отношения с администрацией Обамы. И когда в случае разногласий, а таких случаев было очень много, Нетаньяу мог, например, выступить в Конгрессе, Нетаньяу мог по приглашению главы Палаты представителей, Нетаньяу мог обратиться к республиканской партии. В Израиле он говорил о том, что сейчас Обама у власти в США, вот придут республиканцы, и все будет хорошо. Сегодня такой возможности у Нетаньяу нет. Просто нет, некому обращаться, поскольку премьер-министр поставил все жетоны, условно говоря, вот на эту ячейку, на Дональда Трампа. И в случае конфликта с Дональдом Трампом все обрушивается, и нету никакой альтернативы. Именно поэтому у Нетаньяу нету возможности искать другие пути или других лидеров, кроме как прислушиваться к тому, что требует Дональд Трамп, или делать чего хочет Дональд Трамп. А Дональд Трамп хотел сейчас завершения военных действий. Он занят вообще сейчас другими вопросами, совершенно другие вопросы на повестке дня. У него чемпионат мира, у него его юбилей, у него 250-летие Америки. Он занят строительством Арки Победы, он занят созданием монументов на территории Белого дома и так далее. Все то, что имеет отношение к его личному, Дональда Трампа, наследию, и в этом отношении ему совершенно не нужно, чтобы Израиль или кто бы то ни было мешал ему и создавал какие-то помехи, которые приводят к к этой напряженной ситуации. Именно поэтому он потребовал и требует от Нетаньяу того, чего он требует. Ну а Нетаньяу своей политикой привел к тому, что потому что ему не, опять же, как уже было сказано, некому обращаться. С точки зрения концепции есть разногласия, безусловно, есть разногласия между США и Израилем по иранскому вопросу. Я полагаю, что то, чего Нетаньяу хотел бы больше всего, это возобновление военных действий в полном объеме. И имеется в виду военные действия с Ираном. Военные действия с Ираном в полном объеме, что привело бы с точки зрения Нетаньяу, возможно, привело бы к тем результатам, к которым он стремится. Дональда Трампа совершенно этого не хочет. Это не означает, кстати говоря, по мнению Дод Дембина, это не означает, что такие военные действия не возобновятся. Когда Дональд Трамп говорит о том, что он через две недели достигнет полной победы, я должен вам признаться честно, я не очень понимаю, о чем он говорит. Вообще у Дональда Трампа фраза «две недели» — это такая единица времени, которую он использует для того, чтобы говорить о будущем. Через две недели будет это, или через две недели будет то. Были сатирики, которые уж даже обыгрывали эту терминологию Дональда Трампа. Я полагаю, говорит Идо Дембин, что если Иран не даст Соединенным Штатам Америки возможности прийти к соглашению без применения силы, я не исключаю, говорит Идо Дембин, возможности возобновления военных действий. Это далеко не первый приоритет американского президента. Более того, он очень этого не хочет. С другой стороны, после того, как вложены огромные средства и огромные силы в эту войну, Трамп не может себе позволить завершить ее без каких бы то ни было ощутимых результатов. Он не может позволить себе прийти к тому, что война будет завершена без достижений, поэтому, говорит наш собеседник, я полагаю, что не исключено возобновление этой войны, однако Трамп будет это делать только в том случае, если это будет соответствовать его, Трампа, интересам, а не интересам премьер-министра Бенямина Нетаньяу или государства Израиль. С нами в эфире был Идо Дембин, адвокат, политический активист и специалист по отношениям США и Израиля. 8 часов 23 минуты. Продолжаем программу. Как в Израиле оценивают результаты этой войны? Что можно сказать? Войны. Этого круга противостояния, который длился 17 часов. Профессор Коби Михаэль с нами в эфире. Следующий день Института вопросов национальной безопасности Института Мисгав. Профессор Коби Михаэль, хокер бахир бе махон ле мехкаре битахон леуми ве махон Мисгав. Шалом, бокер тов.
2: בוקר אור, רבי.
0: איך אתה רואה את התוצאות של אותן 17 שעות של לחימה? השתנה משהו?
2: השתנה, אבל עוד לא גמר לי השתנות. איך הסתיים השינוי הזה? זה במידה רבה מאוד גם בידינו. מכיוון שברור לכולם שמה שהיה כאן זה איזשהו ניסיון איראני לסרטט מערכת חדשה של משוואות וכללי משחק, שאיננה עולה בקנה אחד עם מה שאנחנו מוכנים, יכולים או צריכים לקבל. אנחנו ניסינו במהלך הזה לערער את המאמץ האיראני הזה לעיצוב כללי משחק חדשים. האמריקאים קצת גמגמו, כלפי חוץ הם שידרו איזשהו מסר של יצר איזושהי תמונה של מתח ביחסים בין ארצות הברית לבין ישראל, ובסופו של דבר המהלך הזה דאף, כאשר כל אחד מן הצדדים לשיטתו עשה את מה שהוא צריך לעשות כדי לקבע את כללי המשחק החדשים להבנתו.
0: מה שאתה אומר, כן, כן, בבקשה.
2: זה אומר, האיראנים יוצאים בתחושה שהם הצליחו מה שנקרא לסדר את המגרש כמו שהם רוצים, הם תראו מי השופט, מה יהיו כללי המשחק ומי ינצח, ואותו דבר בצד הישראלי. והאמריקאים, בוודאי כשזה קשור לנשיא טראמפ, מנסים לחלץ את המיטב מן העניין הזה, מאמינים שעדיין ניתן יהיה להגיע לאיזשהו סוג של הסכם עם האיראנים, וחוששים מכל איזשהו רעש צד כזה ש... יגרום לאיראנים לסגת מן המהלך הדיפלומטי או מן הערוץ הדיפלומטי. אני חושב שהם טועים.
0: זה קצת בכאילו כזה, כל אחד יכול להגיד אני השגתי את שלי, אבל מה קורה בפועל? זאת אומרת, הרי הוויכוח או לא יודע, או סיבה לכל האירוע הזה היה תקיפה של ישראלית בדחיה ותגובה של איראן לדבר הזה. משהו השתנה מבחינת הסדר בעניין הזה?
2: אני חושב, גבי, שאתה מגיע כאן בנקודה מאוד מאוד חשובה שקשורה לעולם הזה של יחסים בינלאומיים ולמערכת הבינלאומית בכללה, ולאו דווקא לאירוע הזה, אבל זה בוודאי בא לידי ביטוי מובהק ובולט באירוע הזה. יש הרבה מאוד כאילו, יש הרבה מאוד עניין של תודעה, כן, ועניין של דימוי ותדמית וכולי. יש לזה תפקיד ויש לזה משמעות במערכת הבינלאומית. איפה הבעיה? הבעיה היא כאשר אתה מתבלבל, לא אתה גבי, כן, השחקן במערכת מתבלבל בין העניין של הדימוי והתודעה לבין המציאות עצמה. וכאשר זה קורה מאוד לאיראנים עכשיו שהם באיזשהו סוג של היבריס מאוד מאוד בעייתי, בתחושה שהם מצליחים לחופף לכולם את היד ושהם מצליחים לקבוע את כללי המשחק ושהם הבריון השכונתי, כאשר בפועל, כן, המציאות רחוקה מלהיות כזאת. בפועל חיל האוויר הישראלי וחיל האוויר האמריקאי משוטטים חופשי לחלוטין בשמי טהרן, משמידים להם את כל מערכות ההגנה שלהם, כאשר הם משקמים, משמידים להם פעם נוספת, הכלכלה שם נפגעה בצורה מאוד משמעותית, אין להם צי וכולי וכולי. רשימת ההישגים במובן הזה היא מאוד ארוכה, מדינה מנודה וכל מה שקשור בזה. אבל בדימוי שהצליחה ליצור, שהצליח להשפיע גם על חלק מן השחקנים במערכת, אפילו על האמריקאים, הם פופאי. אתה מבין? עכשיו, ככל שהפער בין הדימוי לבין המציאות גדול יותר, הנפילה על האף כואבת יותר. אני מקווה שאנחנו לא מתבלבלים, ואנחנו לא מתרשמים מהפעולה שעשינו בדחיה, כי הפעולה הזאת שעשינו בדחיה הגיעה מאוחר מדי, הייתה סמלית מדי, היא לא יצרה איזשהו אפקט משמעותי מלבד ההידרדרות הזאת מול איראן, שלא הביאה אותנו למצב יותר טוב, אז שלא נתבלבל מן העניין הזה ולא נתבשם יותר מדי. ואני מקווה שהאמריקאים, בוודאי כשמדובר בנשיא טראמפ, לא יתרשמו יותר מדי מדימוי הפופאי שלהם, כאשר נדמה להם שהם מצליחים לנהל את כל, את כל העניינים, וכולם בוגדים לפי החזים שלהם, כי גם כאן יש איזשהו פער בין הדימוי לבין המציאות.
0: כנראה נשארו שני מבחנים בסיסיים. אחד, זה הסכם יושג בין ארצות הברית לבין איראן עם יושג, ושתיים, האם ישראל תמשיך לתקוף בדחיה במקרה הצורך?
2: אני חושב שישראל, באירוע הזה הקצר שהיה, כאשר ישראל הגיבה לירי הרקטות, לירי הטילים מאיראן, הייתה חייבת לבוא תגובה בו זמנית, במקביל גם בדחיה. ואפילו תגובה, מה שנקרא, סימית, כדי לא לאפשר לאיראנים לקבע כאן איזושהי משמרות, וכדי להעביר לכולם מהם כללי המשחק שישראל תפעל על פיהם, וישראל תרפא אותם למרחב. לא יהיה לינקג' בין איראן לבין הדחיה. והעובדה שאנחנו הסתפקנו בתגובה רק כלפי האיראנים היא עלולה, שוב, כשמדברים על עולם הדימויים והתודעה, עלולה להתאפס כאיזושהי קנייה ישראלית לתכתיב האיראני, או לכללי המשחק שמכתיבה איראן. אבל אני ספקן גדול מאוד לגבי האפשרות שיגיעו להסכם האיראני והאמריקאי. אני חושב שהפערים עדיין מאוד גדולים ובלתי ניתנים לגישור. אני מקווה שבסופו של יום גם הנשיא האמריקאי, שהוא המפתח כאן לעניין, יעזור מספיק אומץ כדי לעשות את מה שצריך לעשות, כדי להגיע באמת להסכם. אבל ההסכם שהוא רוצה להגיע אליו הוא הסכם שניתן להגיע אליו רק לאחר החלשה עוד יותר משמעותית של המשטר הזה. אני לא רוצה לדבר במונחים בובסטים של תמיסה ושל הכרעה וניצחון מוחלט והפלת המשטר, אלה יהיו אולי תוצאות נלוות, אבל בוודאי החלשה הרבה יותר משמעותית שלו, ואחרת לא ניתן יהיה לגשר על הפערים לדעתי.
0: פרופסור קובי מיכאל, המון המון תודה על השיחה הזאת, בוקר טוב, תודה רבה.
2: תודה לכם, בוקר אור.
0: יספרסיל נשאו סביסדניקה או תומקה קונה צניבת רזולטת את 18-часового противостояния. Каждая сторона выходит из этого с возможностью, по крайней мере, представить результаты как свое достижение. Иран считает, что они обозначили границы допустимого Израилю, так сказать, некая площадка, которая очерчена, и результаты должны быть очевидны. В Израиле полагают, что обозначили также границы и задали некий уровень реакции, которая должна быть на атаки на израильскую территорию. Американцы в известном смысле проявили вновь себя очень неуверенно и, так сказать, сдержанно, и не заняли четкой позиции. В итоге этот круг противостояния затих сам по себе после того, как каждая сторона пришла к выводу, что исчерпала возможность достижения каких бы то ни было результатов. Вообще в международных отношениях, говорит наш собеседник, и в данном случае мы это видели с особой отчетливостью, очень важно то, как выглядит ситуация. То есть очень важен образ, важен имидж, важна позиция. И поэтому вот то, что на иврите называется киилю, то есть то вот почти фейковый месседж, который каждая сторона пытается донести, менее важно, насколько он содержит действительно реальность, более важно, насколько убедителен имидж, который он пытается создать. С другой стороны, посмотрите на то, что происходит сейчас с Ираном. Иран пытается представить себя как победитель в этом противостоянии, несмотря на все то, что можно сказать про Иран, про его разгромленную экономику, про то, что это страна пария в мировом сообществе, про то, что у нее нет никакого, не на кого опираться, и она абсолютно изолирована и так далее. Но, тем не менее, они говорят о победе, пытаясь представить это в качестве достижения. Чем больше разрыв между имиджем и реальностью, тем сильнее может быть удар и падение с небес на землю, говорит наш собеседник. Я очень надеюсь, что Израиль этим не страдает. Я очень надеюсь, что в Израиле нету сейчас тех, кто слишком охвачен эйфорией в результате этих военных действий. Я считаю, что, говорит наш собеседник, что удар по Дахии, который мы нанесли, он должен был последовать, но он был слишком слабым, он был слишком символичным, слишком последовавшим слишком поздно и не принесшим результатов. Более того, говорит наш собеседник, после того, как Иран атаковал Израиль, Израиль должен был атаковать не только Иран в ответ, но и Дахию. Нужно было показать еще раз, что нету линкиджа, нету связи между иранским фронтом и ливанским фронтом. Не должно быть этой связи. Израиль проявил сдержанность, ограничился ударом, и то не очень существенным, по Ирану. И эта история закончилась, я полагаю, говорит наш собеседник, что закончилась она ненадолго. Что касается соглашения между Ираном и США, то я думаю, что этого соглашения не будет. Я по-прежнему считаю, что разрыв в позициях сторон слишком велик, и кардинальные вопросы, которые стоят на повестке дня, слишком существенны для того, чтобы можно, какая-то сторона могла пойти на компромисс, позволяющие договоренность. Поэтому я полагаю, во всяком случае, это мое мнение, говорит наш собеседник, что шансы на достижение соглашений невысоки. С нами в эфире был профессор Коби Михаэль, старший исследователь Института вопросов национальной безопасности, Институт МИСГАВ. 8:34, продолжаем программу и возвращаемся в Израиль. Мы еще поговорим об Иране, о том, как в Иране оценивают нынешнюю ситуацию, а пока вернемся в Израиль. Поговорим о нашей политике. Бывший министр внутренних дел, глава партии ШАС Арье Дери выдвинул ультиматум с требованием принять до роспуска Кнессета основной закон об изучении Торы. Коби Дан с нами в эфире, политический журналист, канал Кнессета. Коби Дан, Арутс Кнессет, шалом.
3: Шалом, шалом.
0: Хок Йесод Лимуда Тора Аля, Лельседер Айом Бетхилат Каденция, Аз Ярад, Ваахшав Каха Баар Едери Шолеф Ото Меабойдем, Вод Омер Тавиру Ото Ад Пизур, Шезе Яхол Йот Гам Тхилат Шаво Аба. Альма Вилама?
3: כן, אז נכון, צריך להבין, תראה, החרדים בקואליציה הזו בארבע השנים מאז כינון הממשלה לא מקבלים כמעט כלום מהקואליציה הנוכחית, הם לא מצליחים להעביר שום דבר, והגזרות באות על הציבור החרדי, אנחנו רואים מעצרים של בחורי ישיבות בכבישים, אנשים הולכים לכלא.
0: זה מעניין, כי זה קואליציית החלומות מבחינת החרדים, לא?
3: 64, ימין מלא מלא, הם חלמו שהם יקבלו הכל. אבל חוץ מקצת כסף שהם רצו, הם לא קיבלו יותר מזה. אין פתרון לחוק הגיוס, יש אפילו גזירת מעונות, ככה הם קוראים לזה, גזירת המעונות. ולכן הם אומרים, אנחנו מצאנו כביש עוקף. כביש עוקף חוק גיוס, ככה שנביא איזה הישג לציבור החרדי, חוק יסוד לימוד תורה לפחות, נאגן בחוק יסוד את מעמדם של בחורי הישיבות, וככה נוכל לבוא ולהגיד לציבור שלנו, לבוחר, הרי זה, צריך להבין, זה אקט שהוא פוליטי, כלכלת בחירות, מה שנקרא, אנחנו נבוא לציבור שלנו ונגיד להם, תראו, אתם בני התורה, אתם הכי חשובים בשבילנו.
0: האם יש כוונה באמת להעביר את החוק הזה? הרי אריה דרעי הוא פוליטיקאי כנראה הכי מנוסה והכי מיומן במדינת ישראל. הוא יודע כמה זה מורכב ומסובך. זה ניסיון להעביר את החוק או זה ניסיון להראות למצביעים, הנה אני ניסיתי?
3: תראה, אנחנו יודעים שראש הממשלה בנימין נתניהו רוצה את הבחירות בתאריך הכי רחוק שאפשר. כלומר, 20 באוקטובר מבחינתו, לא 27 באוקטובר, כי יש שם מילה בעייתית. בדיוק, 7 באוקטובר, ולכן 20 באוקטובר זה מצוין, והחרדים רוצים להקדים כדי להגיד לבוחרים שלהם, הפלנו את הממשלה. מצאו דרך אמצע, גם בחירות בסוף אוקטובר, כלומר ב-20 באוקטובר, וגם חוק יסוד לימוד תורה שאולי, אולי, אולי באמת, יספיקו לחוקק, גם בקריאה שנייה ושלישית.
0: וואלה.
3: אני מניח שבג"ץ יפסול, כי זה חוק יסוד, ויש פה בלגן עם מילת הסבירות, ופסקת ההתגברות. בקיצור, אני לא רואה איך זה נשאר לנצח, אבל דרי וגם גפני, כלומר, במהלך הזה הם הולכים ביחד, כי הם מבינים שהם חייבים להביא משהו לבוחרים שלהם. אנחנו נחכה ונראה האם באמת זה יכול לעבור, לוח הזמנים הוא מצומצם מאוד.
0: מה שאתה אומר בעצם, זה לא כאילו, זה לא, כמו שדיברתי עם הבן שיחי הקודם, זה לא כאילו, זה לא לעשות רושם. הם באמת מתכוונים לתת לנתניהו, נגיד, כמה, עוד חודש ביחס למה שהם רצו, אבל בתמורה דורשים לקבל את החוק הזה.
3: נכון. אז זה מה שהם דורשים עכשיו. הם מבינים, למשל, אם כבר שאלת, שיש חוקים אחרים שהם לא יצליחו להעביר. כלומר, חוק סבסוד המעונות, חוק המעונות, אני לא רואה איך הוא מספיק לעבור בקריאה שנייה או שלישית.
0: למה בעצם, למה אפשר להעביר חוק יסוד שהעברה שלו עוד לא החלה אפילו, ואי אפשר להעביר חוק שכבר אושר בקריאה ראשונה?
3: כי זה בעצם תלוי בדיונים, כמה דיונים צריך לקיים עליו, זה תלוי בכמה התנגדויות יש לו מתוך הייעוץ המשפטי של הכנסת. לחוק המעונות, חוק סבסוד המעונות, יש התנגדות חריפה מאוד, והיועמ"שית התנגד לזה כל כך, שאני לא יודע אם בכלל שווה להם ללכת על זה. אבל, וגם בייעוץ המשפטי של הכנסת בפנים. ולכן זה תלוי באיזה ועדה זה יהיה, כמה דיונים יהיו עליו, והאם הצליחו להעביר אותו בחקיקה.
0: אני רוצה לשאול אותך על היגיון של בנימין נתניהו. חוק הזה, איך אני אגיד את זה בעדינות? להגיד שהוא לא פופולרי בקרב מצביעיו, זה אנדרסטייטמנט של המאה פחות או יותר. ונתניהו יעביר את החוק הזה רגע לפני בחירות, יכול לשלם ביוקר.
3: החוק הזה, בדיוק הבוקר דווח, שיוסר ממנו הסעיף שמשווה בין לומדי תורה לבין לוחמי...
0: ועדיין.
3: נכון, אז... בנימין נתניהו יבוא ויגיד להם, חבר'ה, זה חוק סמנטי. זה חוק שיש בו רק סמנטיקה, הוא ליופי בלבד. חוק ליופי בלבד בשביל החרדים, אני מוכן לכתום להם על הנייר, שהם מלכי העולם, ושכל מי שרואה אותם צריך להשתחוות. אבל אם זה לא אומר כלום, אז זה לא אומר כלום, ואתם לא צריכים ללחץ מזה.
0: החרדים יקבלו את זה, את התרגיל הזה?
3: החרדים רוצים את זה. הם רוצים לומר לציבור שלהם ולעבוד עליו. אגב, כמו שהם עושים כל הקדנציה, הם לא הביאו לציבור שלהם כלום, והציבור שלהם כנראה ברובו עדיין יצביע להם. יש דאגה, יש דאגה שהמצביעים לא יצביעו. הצבעת מחאה, מה שנקרא, יישארו בבית, יגידו, אנחנו לא מאמינים לאף אחד, אנחנו לא רוצים להצביע יותר מפלגות החרדיות. אבל בסוף, אם הם יביאו להם חוק כזה, זה לא ישנה הרבה. זה לא ישנה הרבה, אבל זה לפחות להשאיר את הציבור, את המפלגות החרדיות על הגלגל של הדאגה החרדית.
0: נחכה ונראה, לפחות בטוח שלא יהיה לנו משעמם. קובי דן, לפני שניפרד, אימור שלך, מתי הבחירות? מתי הולכים לקלפי? ספטמבר או סוף אוקטובר?
3: כן, ראש הממשלה תמיד מנצח. 20 באוקטובר, זה
0: התאריך. אתה אומר 20 באוקטובר, אוקיי. אני אין לי התנגדות. תודה רבה לך על השיחה הזאת, קובי דן, כתב פוליטי, ערוץ הכנסת. תודה, ביי ביי.
3: תודה.
0: Я спросил нашего собеседника об этом законе, основной закон о... изучении Торы. Он появлялся, о нем говорили в самом начале каденции, потом он сошел с повестки дня, и вдруг Арье Дери вытаскивает его на свет Божий, еще требует в ультимативной форме утвердить его до выборов во втором и третьем чтении, хотя утверждение еще не началось. О чем речь? Дело в том, что ультраортодоксальные партии не принесли своим избирателям никаких достижений с самого начала каденции, говорит наш собеседник. Речь шла о том, что у них они получили коалицию своей мечты, 64 депутата, полная возможность сделать то, что они хотят. В итоге, за исключением небольших каких-то экономических привилегий, не было никакого серьезного достижения. Ни в том, что касается закона о призыве, ни в том, что касается льгот и так далее. Ничего этого не было. Сейчас, перед самыми выборами, у ультраортодоксов необходимо представить своим избирателям какое-то достижение или какие-то шаги, которые сделаны для того, чтобы улучшить их положение, или для того, чтобы им понравиться, по крайней мере. И вот этот закон направлен именно на... Целью этого закона является именно это достижение, показать избирателям какую-то победу или какой-то успех. Именно поэтому не только Арье Дери, но и Моше Гафни требуют, чтобы Нетаньяу провел этот законопроект. Нетаньяу хочет выборов 20 октября. Он не хочет выборов в середине сентября. Он не хочет выборов 27 октября, потому что там есть сочетание 7 октября. И ему это не нужно. 20 октября – это та дата, которой он стремится. Харидим готовы, ультраортодоксальные фракции готовы ему это предоставить в том случае, если он проведет этот законопроект, говорит Коби Даан. По его словам, есть возможность это сделать, несмотря на то, что этот закон будет чисто формальным, во-первых, потому что его определенно отменит богатство. Во-вторых, потому что нету никакого... Этот закон, судя по тому, что говорит Нетаньяу, для того, чтобы, так сказать, уменьшить возражения в своем собственном лагере или среди своих собственных избирателей. Нетаньяу говорит о том, что этот закон, из этого закона будут изъяты все практические шаги, которые приравнивают права тех, кто служит в армии, к правам тех, кто учится в ешиве. И этот закон останется декларативным. Этот закон останется декларативным на бумаге. А с точки зрения декларации, говорит наш собеседник, я готов и все готовы, чтобы было записано все, что угодно. Не будет никаких возражений против этого законопроекта. А ультраортодоксы таким образом, извините, обманывают своих избирателей, пытаясь показать, что они действуют им на благо, в то время как ничего на практике не меняется. В то же самое время, если уж мы говорим, то не будет законов, которые могли бы изменить ситуацию. Например, закон о яслях, обходящий запрет богатства на финансирование яслей для семей уклонистов от службы. Этот закон не смогут утвердить во втором и третьем чтении. А этот закон, основной закон об изучении Торы, скорее всего, будет такая возможность. И выборы, как считает наш собеседник, состоятся 20 октября. Коби Даан с нами был в эфире. Политический обозреватель Арутс Кнессет, парламентского телеканала. 8:44. Продолжаем программу. Говорим сейчас о Тали Готлиб, депутате Кнессета Тали Готлиб, которая попросила предоставить ей парламентский иммунитет для того, чтобы не было возможности отдать ее под суд по обвинительным заключениям, которые ей предъявлены. Доктор Мария Кандельштейн-Хайне, научный сотрудник программы по защите демократических ценностей, демократических институтов Израильского института демократии. Доктор Муран Кандельштейн-Хайне, шалом лах.
4: אני
0: רוצה לשאול אותך, קודם כל, מבחינת הפרוצדורה, האם חבר כנסת, ברגע שהוא נבחר לפרלמנט, לא מקבל אוטומטית חסינות?
4: אוקיי, אז כדי להשיב על השאלה הזאת, אני חושבת שכדאי שנספר למאזינים על הבחנה מאוד חשובה שעושים בדיני החסינות, הבחנה שבין חסינות מהותית לחסינות דיונית.
0: אוקיי.
4: חסינות מהותית זה בעצם הגנה שיש לחבר הכנסת מפני כל הליך משפטי, פלילי או אזרחי, על כל מה שחבר הכנסת עושה במילוי תפקידו או למען מילוי תפקידו. זאת באמת חסינות שיש לחבר הכנסת מרגע שהוא נבחר, על כל מה שהוא עושה במסגרת התפקיד שלו, והיא חסינות מוחלטת. אי אפשר להסיר אותה, והיא עומדת לחבר הכנסת לנצח גם אחרי הכהונה שלו. אבל לצד החסינות המהותית, יש גם מושג של חסינות דיונית, שזאת חסינות שמונעת העמדה לדין פלילי, על דברים שחבר הכנסת עושה שלא במסגרת מילוי התפקיד שלו.
0: וכאן אני רוצה לשאול אותך שאלה, אם מחר חברת הכנסת טלי גוטליב עולה אצלי לשידור ואומרת XYZ, זה חסינות, זה במסגרת התפקיד או לא במסגרת התפקיד?
4: אז אתה בעצם נוגע בשאלה הכי מעניינת, איך אנחנו יכולים לדעת אם מה שעשה חבר הכנסת,
0: בדיוק,
4: זה במילוי תפקיד או לא במילוי תפקיד ומי מחליט? אז התשובה לשאלה הזאת נמצאת גם בחוק, גם בפסיקה, ואני אסביר. החוק מוציא מראש פעולות מסוימות של חבר הכנסת, ואומר, הפעולות האלה, א', ב', ג' וד', הם מראש לא במסגרת מילוי תפקידו של חבר כנסת, וניתן דוגמה אחת או שתיים, למשל, הסתה לגזענות, או תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, אלה למשל שתי פעולות שמחוקק בחוק החסינות קבע מראש, אם זה מה שעשה חבר כנסת, אי אפשר לראות בזה מילוי תפקיד של חבר כנסת. אבל כמו שאתה אמרת, יש הרבה מאוד סיטואציות אחרות שיכולות להתרחש, איך אנחנו יודעים אם בהן זה נחשב מילוי תפקיד? אז התשובה היא תמונה בפסיקה של בית המשפט, של בג"ץ. בית המשפט בעצם אמר את הדברים הבאים. אנחנו מניחים שברירת המחדל היא שחבר כנסת אמור לפעול על פי החוק. הוא לא אמור לעבור עבירות פליליות. אבל יש מצבים שבהם תוך כדי פעולה לגיטימית חוקית, חבר הכנסת יכול לגלוש, לבצע, בדרך כלל בשוגג, שלא על פי תכנון מוקדם, עבירות פליליות, למשל, כשהוא מתראיין אצלך בתוכנית הרדיו, יכול להיות שתוך כדי הרעיון ייפלט לו נניח איזשהו מידע מסווג בטעות, או שבטעות הוא יאמר איזושהי אמירה שהיא עולה כדי לשון הרע. במקרים הללו, אנחנו נוטים לומר, בעיקר כשמדובר בהתבטאויות, שתעמוד לחבר הכנסת חסינות מהותית.
0: ומי קובע בסופו של דבר, אם אנחנו, יש מצב נתון, יש כתב אישום נגד חברת כנסת, מי צריך לקבוע האם יש לה חסינות או אין לה חסינות?
4: אז קודם כל, בכל מה שקשור להליך פלילי, מי שמסווג בהתחלה את העבירה, האם העבירה בוצעה במילוי תפקיד או לא במילוי תפקיד, זה היועץ המשפטי לממשלה.
0: אוקיי.
4: מעצם העובדה שאנחנו מבינים שהיועצת המשפטית לממשלה החליטה להעמיד את חברת הכנסת גוטליב לדין, אנחנו מבינים שהיא חושבת שמה שעשתה חברת הכנסת זה לא במסגרת מילוי התפקיד שלה. אלא שעכשיו הכדור עובר בעצם לכנסת. למה לכנסת? מכיוון שאנחנו עכשיו מדברים במגרש של חסינות דיונית ולא מהותית, כי אמרנו שמה שהיא עשתה על פי עמדת היועצת זה לא במילוי תפקיד, על פי החוק החל מ-2005, אחרי שתקנו אותו, כיום ברירת המחדל היא שלחבר הכנסת אין חסינות דיונית, אלא אם כן הוא פונה לכנסת ומבקש אותה, הוא יכול לבקש אותה רק על סמך 4 עילות שבחוק. אחת העילות אומרת שמה שאני בכלל עשיתי, בניגוד למה שהיועץ המשפטי חושב, זה במילוי תפקיד. ולכן גם הכנסת בעצם יכולה לתת חסינות על סמך 4 עילות. עילה נוספת זה למשל, וזה גם מה שטוענת חברת הכנסת גוטליב, שצו אישום מוגש שלא בתום לב או תוך אפליה.
0: Okay.
4: במקרה שלנו גוטליב למעשה חברת הכנסת טוענת שמגיעה לחסינות דיונית על סמך 3 עילות המרכזיות שבהן היא מתמקדת, זה קודם כל טענה של רדיפה ושל חוסר תום לב בהגשת כתב אישום, מצידה של היועצת, והטענה אולי הכי מרכזית, וכאן עיקר המחלוקת, היא טוענת שמה שהיא עשתה זה נחשב במסגרת מילוי התפקיד שלה.
0: נחכה ונראה, כנראה שזה ייקח עוד זמן בכל מקרה עד שהדבר הזה יוכרע. דוקטור מורן קנדלשטיין הייני, המון המון תודה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב.
4: תודה, כל טוב.
0: Я спросил нашу собеседницу о ситуации, которая касается депутатов Кнессета, когда депутат Кнессета избирается, когда депутат избирается в парламент, становится, когда человек становится парламентарием, не получает он автоматически иммунитет. Иммунитет, любой иммунитет, говорит наша собеседница, делится на две части. Есть иммунитет сущностный, то есть тот иммунитет, который касается деятельности депутата в рамках его парламентских обязанностей или в рамках его парламентских полномочий. Все это, на все это автоматически распространяется иммунитет, и там депутат полностью защищен. И есть иммунитет, касающийся других ситуаций, обсуждаемый иммунитет или иммунитет, который должен обсуждаться, это вопрос, который открытый вопрос, который границы которого определены решениями Верховного суда. Прежде всего, когда нужно решить, находится ли то или иное действие депутата в рамках сущностного иммунитета, это изучает юридический советник правительства. Судя по тому, что Галиб Аравмиара приняла решение подать обвинительное заключение против Тали Готлиб, а Тали Готлиб обвиняется в том, что она раскрыла имя и должность сотрудника Общей службы безопасности Шабак, спутника жизни Шикмы Бреслер, известной активистки протеста против юридической реформы. Тали Готлиб раскрыла его имя и должность, факт того, что он работает в Шабаке. Ей за это подано, по этому поводу ей подано обвинительное заключение, и поэтому сейчас есть... Это значит, что юридический советник правительства приняла решение, что это действие не было совершено депутатом Готлиб в рамках ее парламентской деятельности. Это не соответствует ее парламентской деятельности. А теперь мяч находится на половине поля Кнессета. Почему Кнессета? Потому что в соответствии с законом, принятым в 2005 году, точнее говоря, поправкой к закону, принятой в 2005 году, все, что не касается деятельности депутата Кнессета, вот эта часть иммунитета, она не предоставляется автоматически. Она предоставляется только если депутат просит и Кнессет соглашается. И это то, что произошло сейчас. Тали Готлиб попросила предоставить ей иммунитет. Комиссия Кнессета по регламенту рассматривает эту просьбу. С нами в эфире была доктор Муран Кандельштейн-Хайне, научный сотрудник программы по защите демократических ценностей и демократических институтов Израильского института демократии. 8 часов 51 минута. Возвращаемся в Иран. Доктор Натан Тобиан, комментатор по делам Ирана, с нами в эфире. Натан Тобиан, шалом.
5: Бокер тов. Есть змана тяга или докторин бихлал.
0: А, валя не батух, что ты есть.
5: Они мамаш ло батух, лаора мацава йом ба академия, ло нирали.
0: Мяхуз, а валя бхоль мекера не мяхэ лиха, им зато мы уньян безе.
5: Туда роба.
0: Эх мы гивим бе Иран, эх мы техасим бе Иран ле туцаот чел пеула зо чел 17 шаот, ото хилуфей маалумот бен Исраэль вен Иран.
5: טוב, תלוי את מי אתה שואל. אם אתה שואל את אנשי המשטר, אז הם אומרים, הנה, קבענו משוואה, הצלחנו למעשה לשמור על אחדות הזירות, ואנחנו קובעים את הקצב. כמובן שגם בהודעה הסופית הם ניסו להשיג מעבר למה שכנראה הושג עכשיו, בהבנה עם דונלד טראמפ, והכניסו את כל דרום לבנון, לא רק את הדחיה. לא נראה לי שהעסק הזה יענה, גם ממשלת ישראל קבעה שהדבר הזה בלתי אפשרי, למרות שאני חושב שעצם ההגעה להבנה והכפייה של הדבר הזה על ישראל לגבי הפעולה בדחיה היא חמור מאוד. אבל ניתן לזמן לעשות את שלו, וצריך באמת לראות האם יש עוד דברים שאנחנו לא יודעים ושמתרחשים מאחורי הקלעים. לגבי האופוזיציה, הם כבר, מה שנקרא, זה סוג של, הם מציגים את זה כסוג של קריאת מסכות. הרי בזמן, גם שאגת הארי וגם עם כלבי, היו הרבה אנשים שאמרו, אנחנו עומדים לצד המולדת, והפכו פתאום לפטריוטים, ולא למלחמה, וכל הדברים האלה, ופתאום האופוזיציה באה ואומרת, הנה, נחשפה הצפיות שלכם, אתם כל הזמן אומרים לא למלחמה, אבל היום, המשטר פעל לא למען איראן, אלא למען חיזבאללה ולבנה.
0: עד כמה לדעתך האירוע הזה השפיע על מהלך של מסע ומתן עם האמריקאים על ההסכם? זה קידם, זה הרחיק, זה לא השפיע בכלל?
5: אני חושב שלו האיראנים היו בטוחים שיש ממש בניסיון להגיע להסכם, המתקפה הזאת לא הייתה קורה. הם לא היו מסכנים את עצם ההגעה להסכם ולמעשה רישום הישגים לזכותם. אני חושב שכל צד, אם זה הרפובליקה האסלאמית ואם זה דונלד טראמפ, מושך את הזמן מסיבותיו שלו. האיראנים, זה כבר ידוע לכולם, משקמים את יכולות ההגנה האווירית שלהם, מפנים למעשה את פתחי השיגור באותם הרי טילים תת-קרקעיות שקבורות כמה מאות מטרים מתחת לפני הקרקע, ובכל פעם שיש מבצע צבאי, מכיוון שישראל וגם ארצות הברית לא יכולות, אין להם את היכולת להפציץ מהאוויר, אתה יודע, המטרה שנמצאת 500 מטר מתחת לסלע, אז פשוט פוגעים בפתחי השיגור, וכל פעם האיראנים מכניסים אחר כך שופלים, מפנים את פתחי השיגור ומכינים אותם לסבב הבא. אצל דונלד טראמפ, לאור כל מה שאני מנסה רגע לעשות זום אאוט ולראות את התמונה הכללית, מה שקורה אצלו זה שהוא כנראה מתכונן למכה הסופית, והוא עדיין לא מוכן. זה שהוא לא מוכן למלחמה, אני מסייג, הוא לא מוכן למלחמה כעת, כי הוא פשוט לא מוכן. צריך לחדש את מלאי המיירטים, צריך לנסות, ועד כמה שאני מבין, למגן את אותם מתקני תשתיות במפרציות, מכיוון שהאיראנים אמרו שאם התשתיות שלהם פגעו, הם יתקפו ישירות את אותם מתקני תשתיות במפרציות, ובכל הדבר הזה אני מכניס כמובן יותר מכל דבר אחר את עזוב אנרגיה, אני מדבר איתך על מתקני התפלה למשל, גם באיחוד האמירויות וגם בערב הסעודית, תתאר לעצמך בשיא הקר, את המדינות האלה אין מים, כי כל מי השתייה שלהם הם מי התפלה.
0: נחכה ונראה איך הדברים יתפתחו. נתי טוביאן, פרשן לענייני איראן, ועדיין לא דוקטור. תודה רבה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
5: בשורות טובות.
0: תודה רבה, להתראות. Я спросил нашего собеседника о том, как в Иране оценивают итоги этого 17-часового противостояния. По словам Нати Тубиана, зависит от того, кого вы спрашиваете. Иранские власти, разумеется, говорят о том, что они установили новое уравнение сил в регионе, что они преподали Израилю урок, что они не отступили перед требованием Соединенных Штатов Америки и так далее. В оппозиции, с другой стороны, говорят о том, что американцы и Израиль на самом деле не доделали работу, и с этой точки зрения продолжается, сохранилась, собственно говоря, та ситуация, которая была перед этим. Нету большого изменения в том, что касается существующего положения вещей, говорит Нати Тубиан. Есть много вопросов, которые остались открытыми. В первую очередь, разумеется, это касается взаимоотношений с Ливаном и стремления иранских властей сохранить то, что они называют единством фронтов. И поэтому, говорит Нати Тубян, ожидается, и многие предполагают, что следующий раунд противостояния — это только вопрос времени. Что касается соглашения между США и Ираном, я полагаю, что многое не изменилось после этого раунда противостояния. Президент США Дональд Трамп все еще не готов к завершающему удару, который, возможно, будет нанесен, однако пока что, по крайней мере, до него еще время не дошло, и он концентрирует силы и выжидает. Иран со своей стороны предпринимает очень активные усилия для того, чтобы сохранить контроль за ситуацией в Персидском заливе, и не только там. Обратите внимание, какое влияние Иран имеет даже на вопрос наличия пресной воды в странах Персидского залива, будь то Объединенные Арабские Эмираты и так далее. Все они зависят от водоочистительных систем, которые там работают и которые находятся под непосредственной угрозой Ирана. Поэтому ситуация, по большому счету, осталась без изменений. Нати Тубян с нами был в эфире, комментатор по делам Ирана. 8 часов 58 минут в Израиле, уважаемые радиослушатели. Это программа «Тема дня» подошла к концу. Алла Найденова за пультом, Лена Черкасова и Вацлав Проченко продюсеры, Олег Лоц редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Юлия Цодекс. Оставайтесь на Канрека. Берегите себя. Возвращаемся к рутине. Военные ограничения сняты в большинстве районов страны. Берегите себя. Хорошего дня, хороших новостей.